0: ਕੋਈ ਕਿਹਾਵਤ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਨਾਮ ਸੁਰਵਰੋ ਸਾਬਿਤ ਸਮਾ ਆਮਾ ਕੁਤੁਤ ਮਾਤੇ ਕੋ ਸਵਸਥ ਬਤਰਾ ਉਚਾਨ ਭਵਿਸ਼ਯ ਇਸ ਪਾਨ ਬਰਾ ਉਸਵਸਥੇ ਬਤਾ
1: श्रेष्ठ एग्रोकेटमा विभिन्न जातका धान पाकीहरू हाइब्रिडमा एमपी 30-30 64-44 युएस 312 आइएमआरएस 57-86 उन्नत जातको धानको बिउमा राजाधार सावित्री सजु 52 श्यामा मन्सुली राम धान 606 505 301 यमनी जस्ता मसिनो धानको बिउ पनि श्रेष्ठ एग्रोकेटमा आइसकेको छ।